0: ezindielo ya mchito mlibwana bondia
1: bondia egumi
0: iyo na gumi inoga nani
1: chere chere kia nyama kata kaniza wene
0: aha kalogani kabuno na kone ya kata unu ban
1: kurukasu okuno nyama kata kaniza wene di papa sa noma besu kumai kabodi fiezeologo na kwania yaka mai dinologa akala moso anokodonea mai dinologa ambara na bala wa kwanile e ambara na bala na kwania wa wa hotelana bilokale muraro kodela e abana na kwania vina yaka akale akale atuo ko wa kwana zelu diretu ai kudukana nirimaza
0: Gabure.
1: Obrigado.
0: Baito no tamalina ni hanya makata.
1: Poruka sinyo vina mukale no sanza wila unuku vina au kwenia munila belegezi zani.
0: No tamalina ni. Yamba yo.

0: Allô, bon dia.
1: Bon dia, dona Joana, mloga na Melk Luala.
0: Melk Luala, kalogani, weno Luala, unakone ya kada mban?
1: Okuno, unakone ya joaka di mkwaga Evaristo.
0: Evaristo.
1: Yeno, unakone ya joaka makumeni na joaka
0: tanu. Makumeni na joaka tanu?
1: Ya.
0: Muntia mazugani wa mkwenye Evaristo?
1: Meta kuna dile Evaristo akale maro wiwananea.
0: Mm-hmm.
1: Akale maro wede ya na.
0: Mm-hmm.
1: Entanga jene bazwani le iyo. Entaka kakale wo majivina kuzunia na nada nilege weda ninga mfunele yani.

0: kalon punya waya morning alo tanani wowe.
1: Morning.
0: Anka haka, mulo chowe insana nanyo.
1: Anaka pole alota makuzi.
0: O makuzi, mwona anyo ya wano lelo?
1: Mwono lelo ya wawa atia naga raru.
0: Ah, murno tia na raru?
1: Ah.
0: Ahe, nka haka?
1: O bajira, ofeli ya finyo.
0: Ahe.
1: Wanawe libelini riki.
0: Ahe.
1: Wanao raru.
0: Mhm.
1: Kwa jasini barui.
0: Mhm.
1: Ya, ama.
0: Mhm.
1: Kaima Rauli, anamu gwalu pale.
0: Mhm.
1: Ya, aruku raga anafadila.
0: Mhm.
1: Ama alimu marodo wo, anaita nwali.
0: Mhm.
1: Kitu wabaluana.
0: Mhm.
1: Na mshaga, anaita liwana mutori, anoto gula mtei.
0: Mhm.
1: Ya, au radio wo tambe, nalekelo.
0: No, tamala nyo. Nkandele, nsegere tuene, wawe mchwakala na atia na raru. Otene, ani wanana, hana wana, wye mkilevelele kwa hii, ha?
1: Ani wanana kaa hibaishka, mulubwane ya jaa, kukale la mbibuwa sana.
0: Ahe?
1: Ugato kempa, ugato mekuo.
0: Aha, muna wile watu melatia na oraru. Mwana mamesa?
1: Gikana ntavi.
0: Ahe.
1: Yeah.
0: Oraru ya wakana na mwane?
1: Oraru wakana na mwane. Mwane nena na mwane ya rubo msidadi mwena. Nena vaate kavu.
0: Ainua to?
1: Ainua.
0: Ahe. Yata ane hii haa, si mamaya?
1: Ola wabaji ya gintoto na 35 ano.
0: Ahe. Vano, nana mwanene twa hata ana?
1: Hawata, iya, si.
0: Ahe.
1: Kumumia hapa apeki nua lila mirugula sana.
0: Ahe.
1: Ya.
0: Ahe, echi ya pama.
1: Nchipo? Nchipo ni haraga?
0: Ola hii programu waveka machipo, machi nchipo tana mwachu nai?
1: Aha, gahala Antonio Mlele Maka.
0: Antoni munala laka.
1: Okala tabe njipo lindira. Warera. Oje vena mudo. Bunidu ando.
0: Oni mpwa na anelo.
1: Mutia nani kakatao kaliba ozugunua. Muni mambo?
0: Kote nko uiwa. Kina mweri ya kasi. Awananto awo Antoni utani.
1: Kino bili hala ndina ne.
0: Ola opa chila mulonchanyo.
1: Tony Mela Baka.
0: Munala.
1: Oh, you want to know what it is. Oh, you know, Mudo. Oh, you know, Nigakata, Ukaliba, Zugunua.
0: Ooh.
1: We've been making you. Ya, nikana na mshirika hako rumweyo, woo, niluwa bye bye.
0: Ahe.
1: Moni.
0: Ahe.
1: Ya, yamba.
0: Yamba ya. Nyacho, Bagarela, Domingos, Joana, Belto, nkandele nchipu na naviki wati nivi nendo. Na mi pene tani. Na uheri ya kanto... Na hala we yeko holo. Ni machipa hukwelea. Ni arnoza 6 horas 37 minutos.
2: Hama mbali otena anofanyelo titimi.
0: Lanchipo na Big Shelter.
2: Majani wa ya kana mikalelo kasope.

0: Morning, Nalaga Nani Wawi. Morning.
1: Boa tarde, Lucotara, boa tarde.
0: Boa tarde, Nalaga Nani Wawi.
1: Alberto Okurula Omsheba.
0: Moreo Omsheba, Okurula. Bairu Kurula.
1: Ah.
0: Nkahaya ka Okurula iwo. Okurula tewe hai. Nsenana...
1: Muhiche
0: kurula.
1: Ah.
0: Ahe. Eya, nkahaya ka okurula iwa chuo. Muhiche ohonriria.
1: Oriria nombala pena na etemfuye la epa.
0: Ah, nyumuru mwachamela nehe, murumu mwachamela kurulo.
1: Eke mwachamela eke murapa yo.
0: Wase kwaka hii hachu kwa ririwa.
1: Nombala pena, ipula hendru mpuiso na mriria ru.
0: Wala.
1: Akora.
0: Masi to, ore rokala wachamela mhiche ho.
1: Oo, epa, onare reso, na habalipi onanara tuya kale kemki ya tulando.
0: Onna faraya kurulo wa. Anna saraya. Mchu wachwe hin lapo wa kopela ni kopela.
1: Numbala pena.
0: Ahe. Nka haya ovinya wana kurula mona anyo ya wanu se kuona.
1: Eka moni onja wa mama okiyara sena mkanya matosa ni.
0: Ya kuwe peno wa sene na ujela.
1: Epa mirimani ena mbalua, mbalua ni kame Mandela.
0: Wolo, hospitali moya na wo?
1: Basi na hata son tentande mtempane mna.
0: Nyuwa, muha keri hako hospitali heni.
1: Epa, basi kinona omelo ne mii ni kalikari sejwe na namwera palano ya.
0: Wolo, vanonto muna wehiriri omelo, apa chenradi?
1: Epa chenradi ilo.
0: Wento lo nerele tokoena mankwara amtakwane?
1: Eya.
0: Mwasinko wava hanyo mwasinko wana chujerio hika mwaiwe mankwara yawe penwa.
1: Masi honda mtentaro melo kieo kirinki kine mwisi lweno melo na mwela
0: kwa. Mwa chele. Mwere mwela kamele shpita leyo.
1: Owe bakiviru bakiviru.
0: Vanonto mchama nya yawa. Ha?
1: Na mwela na.
0: Mwere tiro. Mka haya kaminyaka yako we penwa wawo.
1: Berikata, ya, wanapili wapa nyama rakatona ateli ya nanaka tamizitu martini welena penepitu wa ukoko la jimatinte.
0: Ahe.
1: Ya, niki ya wara ni wara mnaka brazilero. Epa, kwa hata ya kosa meneke. Anakwa nkwanya ya wanaka paula, anapa nkwana mnyokoto. Aturuli atene, aliku tora mteko wa pama.
0: Ahe. Nina tamala wana kurula iwacho mkalewa wa pama. Etoko toko tie la mpaka nyuma akiri hamo shpita.
1: Obrigada, obrigada. Ini nkana likato radio sampesia ni natepo ngwiri yani.
0: Obrigada, natepo sivejiwa tuweda.

Moni, moni, ashitiana shikwaka. Olelo no hokolowa, wini wihane sa soni panela. Antoko, mota wokala mawane, orumele itusa hon, wajijimi hamosi, makalelo ahorerela, wire eriha, ni itu sikina kina seyo sirison panela mutiana. Yolo no nihera makalelo orwa mhodo. Olelo wanto, kasivirika na, Dise yoni nruha hon. So kumelelo zambezia, okumelela wampula, okabu delgado ni oniasano. Olelo e programa enrehereriwa ni mio Maria Fazenda. Mitipo sinaweheriwa ni Del Sofio Daniel. Muluku tamahala ni nabekela wi akalele pamusa ni wiriana kasaseyo sirisoni panela. Ninola tulani ni nchipo na.

0: nchipona ninihondemu kwa hayola netaho mbuwa mwai provincia anto kubawa nipia laho o Zambezia. Nimpanya mukwiho ani anleli hireto sama kalelo mtiana ni oro wa muholo.
1: Ntamwene moni atiana akelani mona huto. Olelo wa Zambezia na halo chekula ni mutiana muha yola orimuholi anawili anikuru na anamalima ai provincia ya Zambezia.
2: Kini cha miwakereza salada ugoshtu. Mi ano ka vice presidente da Union Provinciale di Camponese ja UPCC. Yo pache ra kinchona ka oloja kinchona wale oloko hawi michaka nindale yaho. Hii ano vokala anamalima yo pache ra na alima mekiho. Enta no na we olima mekiho na nipurelejo. Na nakala no manera o hiku lihechusa huma pama. Enta nikiriara makuru wokala asosiasaon. O wa asosiasa uni kibolongwemu en 2000 kibolongwemu en 1900 e kwaze en 95 kibolwaka ma asosiasa uni opachara kibolongwenu corona visa mondiale corona visa mondiale kenala pano ateka nada pano ntoko okhala atevisha dos cuidados domiciliários e kana weha okhala wana mani. Entao na anala pababa ni naona kaya wii olapa ni ukumiru huwa kwa nabo. Na giri ya rama ukuru okala maasosia sao na adima huichusa huinuke na kalamo. Nyaka napanya ukuru sokuni hapama. Mwawera hii hali mamu ntukuma na umahu na anona ya wii na wope ke atiana akini ene nare alopa na nare majove. Na usie ke miteko so olima wa moha. I olima baho ba mohana analima socha saho sawacha hene hayene na alima elero yo kudiha tenki na na cherera yo olima ho yana kuo mele epiri I olima ikina kina hiha enta nona ka wi na na phanya bo mphure le olima wene wo tibanto na kriya ho na kriya ra ho ma sosia sawo enaja I hia no na nona wi makuru asosia sawo yanaja na hitukumana wi para wi napaka phama ne erke na dima na kohe mukusuru kwaho bo ko ha musuru ku proke banku ma khada ma banku ni nano na wi nana ka shari khorwa sawaja ni hina konsegera wi ne cha edukulu ku yothene ya ka bachu para na hudeke i banku i nana ni nakiriara i grupo so popara tibaba lento na phanya ho i kuru wa je ramte ko ha so dima ina phanya ho makuru awaje ne ekhande ana mirabo makuru awaje ne khande athia na makuru awaje ne khande a lopana e so pere mphure lo wa odima wene wo ha yere wi mona odima okudiha thank you in limeke e ina na thanda bo ichusi ki na so phane le rahi he sanjano for example lo patata ro en yo de pol pa laranjada ti ole na husi ha ho achu opaka yo phane lo paka ni khupa iyo panela opaka esopa yo panela opaka ebolu ya nehe iyana nono husera tho opaka esumu ya patata pol pa laranjada ne grupo ya visa mundiali inera ka hihano hona thawi hiano madimelo ahu na naphanya mu icho sinchi pa de porokeso khala mo soli masina phanda okushaka mphurelo la watubo inona ka wi soli masina phanda okushaka mphurelo wa watubo hena ni kha bihera phama mo yekomene divanto na dima ho mi miso ha hu ya sakalai ahe eni rwa rashkatandu sementes nativas então na phanya miso eni ola o hena mukusha atubu wo kusha atubu tivane na kusha ho mi dime do ni hi ndima ema cha ho ni heyele emnya kar babo makhale le mana shini ya dunche de mumule ona khala atubu pra majani mwa ho na lima mu miso ha hu yo le pote na kuo na mochaka onna ni kadi hapa mamo yokume ni porque hi avani yo okunshaya yo okula mulosha wine erwa fertilizantes para wi ona vukula ikuru wa mmiswa ho fertilizante na kushama na shahu yale ndima nukenda momo le haneyela tambi imacha henu mpoto okachaka na kachamo momo le na kachaho moja onna pertera mu ikuru enta batiba abantu na phanda na la ka ha sia khuihu ya wi hiano na di maka na phane la wi ko so pa phama no di ma wa hupara wi yo cha hu yena eni khadi ha ke phama mwidi ni oni khadi ha phama mwidi ni ti wi ni na hu sia tho manera awape ya manere ene ala awape ya nuzara kayoja huyele wape ya hajeno omkusharu olio amuloja. Shira soli ole na mulimahu. Nina mkeri haba makinani ashiriwa olio. Nina mucha ole porque ti ole manu kontorla rahu macha mwahu. Ihi ana nina mkushashira soli ni mfocha ntitela matapa hu. Ti oja nkontan rahu macha mwahu. Akana akina nadimahu miswa huyola wa soja. Miso wa soja anadimaka. Mukina ni nakuni hantawa wili napanya kumpuredo wa waja re korowa. Mashi ya waja hii hanu baba ni Hussein rangu. Ni idapo sikina siwidea sinu husiha. Ni napaka ideiti ya soja. Ni napaka ibodu sa soja. Ni napaka efarinya ya soja. Ni nachahu mahuku utende vati vahu. Inani kadi hapa ama. Inapia mashpita leni. Na mpaka kapaleshra mashpita leni. Porke majove nrahu ni naformara. Enecheja mawani ya wona ka anamani erno e problema. Ni mmeshmu mashpita leni na pia vo. Ni nale lihera mainfirme ni na konversara ni maninfirmero. Porke nukano manumero mainfirmero. Alina era ya mpaka kateshi amana na panya wano la hane kumia pama. Ena ndigarela. Yano na pia vale. Ni namukusha mayuli ni mwakonseliara. Para anapaka yoli eneli yoli hajena na mono paka. Hiyano ni namuhusi ya nara opaka yoja ya mwanole ni mukontorlaraka ina vinya baba le na mukontorlara ni namukusha mwanole ni mukokrihla wachi e10 apakiwa teshe yoli oniwa wi ekuma wi amukoke ndene na vinya wale ni namako seliara wi ohihiye yoje ni la nozi ha opaka ke para wana apakela achu otene de himani i hiyene wa apakela ke familia yoro wa husiye ke to akomunidad di otene wa chama nawe no ke para wi yo ene ereche da wi pelana anamani nara achu irugulo echila ehaje mawane ni najudara e hospitale wantowe hiano anamadima porque hiano anamadima rahno hia no kala no tete iba para wi indime ke fama na ajer ke soji mahahu ina ajer ke ekume mwela ponen rahmo para odima waho okade ke wobua fama tiba avanto miteko na paka ho kala anamadima ina ajer ka odima wo tanda mimiso hiya sana mawani mimiso hiya sacho ama kola ho ekwile mimiso hene hiya na husiye ke anamani para eswede ke wi mimiso na rahu no diha na husiye ke tawe mimiso hiya na kula ho malojani hani kuleke porque sina kuba wima mashe mimiso hiya sakalai tihi hanto makola ho ehiyaya wa witu kara na mani nino hiya tibanto no na ho mashpita deni irecha samada samanhe sa manu trisa wi ivukwaga sa himbukwa enakala achwina de na hosi hao ohiso weda inabe ohikweda osuweda niwe nkuruna ndrenda vakani ninna tepa otete yo hayene babaru ninna tete yo thwa hosi aka achu awaja wako wiko sopa wa achu orupala para ena yer na mane o sariano ekume muthiana ayara anakala ne ekume ya phama baba ni mwana mtiana kandukume ya pama inawe tomano na mwamu hiye onna kalana onna kubela unuwa porque ola soche hiya sinna ninuwi hamo sinna defen sinna aki hamu ireja nawe sinna nikadi hapama tihi hanto na husia huyano wakala na madima
1: na chekula ni mai Teresa yola anika vihera ni miaha samachani ni miaha sawire herra ntoko loko ni kumakava Zambezia Nusha Rodriguez.
0: No hiwa miruku sirisokole ya otariha waholo wawika liha mtiana ni anakala anchichi miho. Mtiana ereke no siso ahikaleke ohala watuli awili pihera antoko wara osuela orumela sa okumi ni sikina kuseyo sirisa wawika lihano anakala oro wa muhodo. Wanonto rowe ni wihane nshipo.

0: Ola to panre milo wana mi patane, ha? Tan to ola o panre milo wana mi pa ola. Tan. Nem fuel. Ahi. Mwane ni hawe wara yo pia wi ni wile ne sopajua ha. Ahi. Wana ntwai. Henko ni we sopajua se kopela ya omokoni o Mosambika. Tiwe iwo na ya ho, ma ni pararo milo.
1: Radio Mosambique.